0: Conduce con los éxitos.
1: Conduce con los éxitos.
0: Sintoniza 94.6 y grábala en la memoria de tu coche.
2: No llegarás antes, pero sí mejor.
0: Radio Occidente.
3: Entra a la discoteca y lo que suena. Muévelo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo